0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мананы айлей. Кыска сатырда.
2: Бүгінгі ішіне ендіңге қалдыр. Шында дам ол үшін 2 күнің болады.